0: bersama RTM. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping, pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagang di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat itu kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: sebagainya. Mm-hmm. Jadi apa-apa sukan yang kita minat dan kita buat secara bukan paksa rela, so itu yang menjadikan kita jadi best. Untuk peringkat pertama ni, kalau tak jumpa susah sangat nak bersenam, kita try and error.
1: Betul.
0: Try lah, carilah kat media sosial, ke mana-mana internet, ke apa-apa. Try tengok mana-mana. Sekarang ada AI, boleh tanya AI, cadangan boleh borak, boleh curhat di AI. AI akan bantu juga macam mana pun. Lepas tu dalam banyak tu, insyaAllah akan kena sukan yang okey. Lepas tu masuk pula circle yang best. Lepas tu biasanya akan ketagih lah. Biasanya yang tu insyaAllah selamat dah. Lepas tu boleh teruskan tanpa halangan. Orang tak suruh pun tiba-tiba dah ada dah kat situ.
1: Cari, cuba dan jumpa. Okey. Dan dalam masa yang sama doktor, kalau kata nak bersenam ni, umur berapa sebenarnya yang sesuai nak mula? Dan dalam masa yang sama yang baru dengar ni, kami umur dah 40 doktor, dah 50. Boleh ke mula ni? Ataupun dah terlambat? Macam mana doktor?
0: Okey, back to basic macam tadi juga. Norma badan kita ialah untuk bergerak. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak, baby pun semua tu, semua awal tu dah bergerak dah. Dah bergerak-gerak, dia punya kerusi tinggi bergerak-gerakan. Yeah. So itu adalah normal. Jadi kita nak dapatkan fungsi badan tu memang kena bergerak. Jadi kalau rasa tiba-tiba ada kesedaran tu lambat sikit, umur 40 ke 50 ke, tidak ada masalah, boleh bermula. Cumanya sebelum bermula dinasihatkan untuk jalankan pemeriksaan kesihatan dan dapatkan nasihat doktor.
1: Betul.
0: Lepas tu dapatkan senaman yang kurang impak sikit, yang relax-relax lah.
1: Brisk walk boleh kan doktor kan?
0: Boleh. Brisk walk boleh. Brisk walk boleh. Cumanya brisk walk ni saya sentuhlah sikit, ramai yang salah faham.
1: Kenapa?
0: Brisk walk ni orang ingat jalan biasa.
1: Okey. Betul betul, kalau saya punya rutin tu jalan daripada parking kereta, naik ke pejabat.
0: Kalau boleh brisk walk ni tangan swing, tangan hayun, lepas tu jalan lajulah, kita panggil jalan laju.
1: Okey.
0: Dia ada rasa mengah. Rasa nafas pendek tu baru ada impak senaman tu. Sebab kadang-kadang orang tanya, buat brisk walk tu, saya buat 6 jam. Kat mana? Kat Mid Valley.
1: Pusing, turun naik.
0: Lepas tu yang tu kan jalan, tengok kedai, so jalan lah. Jalan yang tak, jantung tak rasa pun.
1: Window shopping.
0: Ya, cakap jantung tak rasa kan. Rasa doktor, saya tengok 80% off sale, jantung saya naik. Oh tak, itu lain.
1: Tak sama.
0: Jadi kita kena yang jalan laju tu, yang kita rasa, yang kita rasa mengah. Jadi bila rasa mengah tu, yang tu badan kita akan respon, yang tu kita dapat manfaat. Jadi kita senaman ni nak dapat manfaat dia, intensity senaman tu kena capai moderate. Kalau tengah berjalan tu boleh menyanyi, intensitinya terlalu rendah. Kalau tak berapa nak boleh menyanyi, nafas pendek sikit, itu intensitinya dah sederhana. Yang tu ada impact kepada kepada kesihatan, kepada badan. Jadi saranan saya biasanya yang saya bagi tahu orang ramai atau student-student saya, saya bagi tahu, okay, brisk walk sambil boleh gosip. Yang tu bolehlah gosip sikit. Maknanya
1: kalau ada kawan, jangan cakap sorang-sorang time jalan tu, sabar jelah.
0: Kalau boleh nyanyi, rendah, kena lajukan sikit.
1: Okey, faham. Sambil berpeluh, lepas tu bila dapat tarik nafas, lepas tu rasa macam cungap-cungap tu kan. Yang itu namanya brisk walk. Okey, bukan jalan window shopping 6 jam dekat dalam mall, okey. Dan apa sebenarnya kesilapan biasa yang dilakukan apabila orang yang nak bersenam ni tapi lepas tu cepat putus asa? Sebab apa?
0: Okey. Ini selalu juga orang tanya, kenapa saya dah bersenam tapi tak ada.
1: Saya dah jumpa dah. Memang minat. Saya minat buat sukan tu. Tapi tak lama lah doktor.
0: Kebanyakan yang secara umumnya daripada pengalaman saya, kebanyakan yang putus asa ialah dia nak result cepat.
1: Okey.
0: Hasil dia cepat. Hasil cepat dan yang target objektif dia bersenam dia nak kurus sahaja.
1: Faham?
0: Yang tu jadi inilah, jadi cabar sebab dia nak kurus. Lepas tu dia buat ekstrim sebab nak cepat. And then bila capai dia celebrate, kembali kepada pangkal jalan asal dia yang tu. Yang salah tu. So itu yang berlaku. Jadi saranan saya, cari sukan yang kita minat, lepas tu kita konsisten, lepas tu kita tumpukan kepada fitness, stamina, kecergasan. Makin lama, bila kita enjoy, kita makin cergas. Daripada susah, contoh main pickleball, daripada 10 minit main penat, lepas tu dah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita boleh main dekat sejam dah okey dah. Bila kecergasan kita meningkat, biasanya kita akan dapat package sekali lah, berat badan ideal, lepas tu

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu Jiwa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik serta geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan Malaysia dapat mempertahankan kepentingan negara serta membuat keputusan secara bebas. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa serta mempertahankan hak asasi dan kedaulatan negara. Sebanyak 813 daripada 1,250 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara siap sepenuhnya setakat Jun lalu. Kementerian Pendidikan memaklumkan 173 projek masih dalam pembinaan, manakala 264 lagi berada di peringkat prabina. Usaha menaik taraf sekolah daif akan diteruskan bagi memastikan murid dan guru menikmati persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. 5 warga China cedera selepas kenderaan dinaiki terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung di tapak projek pembinaan culvert di kilometer 41 Jalan Kota Baru Kuala Krai malam tadi. Ketua Polis Daerah Machang Superintendent Azuhar Matno berkata, kesemua mangsa dikejarkan ke Hospital Machang untuk menerima rawatan. Kejadian dipercayai berlaku apabila pemandu menggunakan aplikasi navigasi lalu memasuki kawasan pembinaan yang belum dibuka kepada orang awam. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kedah, 5 nelayan warga tempatan ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar serta melanggar syarat lesen bot pukat tonda. Pengarah Perikanan Negeri Sukri Deris memaklumkan mereka turut mematikan alat pengesan vessel sebelum ditahan ketika memunggah hasil tangkapan di jeti. Bot dan peralatan bernilai kira-kira RM600,000 turut disita untuk siasatan lanjut. Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat mara kepusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0. Volarin Bologun meletakkan Amerika di hadapan sebelum dilayangkan kad merah pada babak kedua. Malik Tillman kemudian memastikan kemenangan menerusi sepakan percuma. Amerika akan menentang Belgium pada perlawanan seterusnya. Sekian berita yang disuntik oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Waran Sekatan Peruntukan Mengurus sebanyak RM500 juta ringgit terhadap Kementerian Kesihatan merupakan pelarasan teknikal dan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelarasan itu tidak melibatkan peruntukan pengoperasian, pembangunan, allowance petugas, program latihan dan pembelian aset perubatan. Sebaliknya dilaksanakan melalui perancangan semula perbelanjaan secara berhemat. Pelaksanaan inisiatif Smart Lane di beberapa jajaran Lebuh Raya Utara Selatan Plus terbukti berkesan apabila berjaya mengurangkan kesesakan trafik hingga 50% sejak 2023. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki memaklumkan pemantauan LLM mendapati inisiatif itu turut membantu mengurangkan kesesakan pada waktu puncak dan musim perayaan selain mengekalkan tahap keselamatan pengguna termasuk penunggang motosikal. Sebuah jawatan kuasa kerja dan kumpulan teknikal khas ditubuhkan bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam pada bulan lepas. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, penubuhan itu susulan pemukiman jemaah menteri yang membincangkan peningkatan kes jenayah berkenaan. Mesyuarat pertama jawatan kuasa kerja itu akan diadakan dalam tempoh terdekat. Sindiket pertaruhan bola sepak dalam talian sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 tumpas selepas 32 warga China ditahan dalam serbuan di sebuah unit pejabat di Ceras semalam. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus, 29 lelaki dan 3 wanita itu dipercayai mengendalikan pertaruhan menerusi laman sesawang 6288.com yang beroperasi sejak 3 minggu lalu. Dalam serbuan itu, 28 komputer, telefon bimbit, modem internet dan peralatan lain dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut turut dirampas. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Luar negara, penjaga gol Palestin Salim Al-Ashkar terbunuh awal minggu ini di Gaza dalam serangan tentera Israel. Menurut Persatuan Bola Sepak Palestin, Al-Ashkar merupakan antara ratusan penggiat sukan Palestin yang terkorban, termasuk lebih 1,000 atlet Palestin sejak Oktober 2023. Pemergiannya mencetuskan gelombang kesedihan dalam kalangan ahli keluarga, rakan sepasukan serta komuniti sukan Palestin dan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa kewajipan kepada negara. Khas lagu tadi untuk orang-orang Johor yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati ini di 105.7. Tak lama lagi nak mengundi untuk orang-orang Johor. Katanya bangsa Johor. Selalu kan kalau saya dengar kawan-kawan Johor bersembang, dia kata bangsa Johor, bangsa Johor. Hai, macam-macam lah kan. Apapun, Suruhanjaya Pelan Raya SPR telah menetapkan 11 Julai 2026 sebagai hari mengundi bagi Pelan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-16. Dan juga antara lain tarikh-tarikh penting Pelan Raya Johor 2026, penamaan calon telah pun dilakukan pada 27 Jun 2026, pengundian awal 7 Julai 2026 dan hari mengundi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia mengutamakan reformasi tadbir urus negara melalui pembaharuan yang menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial dengan perubahan bermula di peringkat domestik. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Ibu Negara. Tambah beliau, fokus negara kekal kepada usaha membina negara yang lebih baik serta membuktikan negara majoriti Muslim mampu mengangkat nilai demokrasi, kesederhanaan dan keterangkuman. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 ketika membuat pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan boleh diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan tersebut. Datuk Fahmi mengingatkan pengguna mengenal pasti ATM milik bank melalui logo yang dipaparkan pada mesin berkenaan berbanding mesin kendalian pihak ketiga bagi mengelakkan kekeliruan. Ringgit dibuka lebih kukuh berbanding dolar Amerika pada awal dagangan hari ini disokong sentimen pasaran yang semakin positif. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.09 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata tumpuan pasaran kini terarah kepada kenyataan pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Kevin Warsh bahawa Bank Pusat Amerika tidak tergesa-gesa mengubah kadar faedah dan data ekonomi Amerika yang lebih lemah daripada jangkaan menyokong pengukuhan ringgit. Pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH dilihat sebagai langkah serampang dua mata bagi memelihara kebajikan penjawat awam selain berupaya meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Ketua Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad berkata, inisiatif itu bertepatan dalam memenuhi keperluan mendesak golongan penjawat awam. Kemudahan HBH turut memberi kebaikan kepada penjawat awam daripada kategori orang kurang upaya. 8 maut dalam serangan tentera Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Mangsa yang cedera mula meningkat kepada 34 orang termasuk petugas paramedik dan pemandu ambulans. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Kachenko memaklumkan serangan drone dan peluru berpandu itu turut meranapkan bangunan kediaman. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berlemoi. Eh, boleh juga tau macam teringat lagu ni, teringat macam daging berlemoi gitu, Jolin.
1: Oh, itulah dia.
0: Masak untuk petang ni kan, makan malam. Oh, sedap juga, Li.
1: Menyelerakan. Dan tadi dah dengar kan, yeah, drama dalam kereta di sebalik sorakan.
0: Betul. Yang telah diterbitkan oleh Kak Unggu kita tadi. Semalam dramanya separuh, hari ni kami mainkan penuh. Dan jadi dah ada juga pemenang untuk hari ini, minggu ini, Lin.
1: Ya.
0: Siapa itu, Lin?
1: Kita nak ucapkan tahniah kepada Shohai Nizam Zam, kerana berjaya meneka dengan tepat. Jawapannya ialah D, iaitu abang kandung Dina. Kan dikatakan siapa lelaki tu? Abang kandungnya dah 5 tahun menghilangkan diri selepas perselisihan faham tentang harta pusaka. Akhirnya muncul kembali waktu bola.
0: Itu sebabnya kami dunia. Betul, itu sebabnya kami sudah dengar untuk drama dalam kereta semalam dah sambung hari ini. Jadi anda tahu macam, macam mana cerita yang ni, boleh buat pilihan nanti di muka buku. Nanti dari pilihan itulah nanti penerbit kami akan reka satu lagi drama pun kata kelamin cerita tu, Lin.
1: Itulah. Dan hadiah menarik menanti anda. Betul. Nanti penerbit kami akan hubungi Shohani Zam Zam. Tanya sekali lagi.
0: Dan selepas ini juga ada rancangan Rauda hari ini yang bertajuk Usrati Janati, bahagian kelima atau pembahagian akhir oleh Ustaz Fuad Mohtar yang telah diterbitkan oleh Wahidah Yaakob. Okey, untuk anda semua kekal sedengarkan kami lah. Di mana? Geng.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi RM2.10 seliter hanya dinikmati mereka yang layak. Mekanisme itu membantu membendung ketirisan khusus di Sabah dan Sarawak. Kerajaan mempergiat usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya, VPN dan identiti pihak ketiga bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara, usaha itu dilaksanakan menerusi MCMC dengan kerjasama PDRM. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus diperkukuh susulan kejadian letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Tak Bai, Neratiwan, Isnin lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, walaupun insiden itu berlaku di luar Malaysia, aspek keselamatan anggota yang bertugas serta rakyat negara ini kekal menjadi keutamaan. Jelas beliau, kerjasama dengan tentera Thailand juga terus diperkukuh melalui komunikasi berterusan selain perbincangan menerusi jawatankuasa sempadan bersama yang membincangkan isu-isu berkaitan kepentingan kedua-dua negara. Sebanyak 393 insiden kecurian kabel direkodkan sejak tahun 2024 hingga bulan lalu membabitkan kabel sepanjang 19,756 meter dengan kerugian dianggarkan RM16.3 juta. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah maklumkan kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi mengenakan tindakan lebih tegas terhadap kesalahan pencerobohan, vandalisme dan kecurian aset kereta api. Pindaan itu dijangka dibentang di Parlimen pada hujung tahun ini. Sukan, Johor Darul Tanzim JDT terus memperkukuh skuad bagi menghadapi kempen Liga Malaysia apabila mengumumkan kehadiran pemain tengah antarabangsa Slovenia Dijan Petrovic. Menurut Johor Southern Tigers, pemain berusia 28 tahun itu akan menyarung jersey bernombor 21 sekaligus menjadi rekrut terbaru Harimau Selatan. Petrovic hadir dengan reputasi sebagai pemain berpengalaman selepas membantu HNK Rijeka muncul juara Liga 1 Croatia musim lalu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.
1: Rabbana.

0: Hey, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Di sebelah malam ini bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Julai 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.50 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.52 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan daerah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.44 minit malam, Kuala Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka Melaka 8.40, Seremban Negeri 9.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Kuala Segedah 8.54 dan Kangan Perlis 8.55 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

terimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

9.52 Bila Malam Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya Menurut Sinar Sinar Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, pastinya hiburan yang terbaik bersama-sama dengan rakan mendengar kita. Durusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir di negeri Kedah bagi daerah Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kolim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh Pulau Pinang, juga di Perak, kawasan Kerian dan Larut Matang dan Selama, di pantai timur pula di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, di seluruh negeri Terengganu, manakala di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Kemera, Lipis, Jerantut dan Kuantan. Untuk di Sarawak, daerah Sarike, Sibu, Kapit, kawasan Belaga, Miri dan Limpang. Untuk di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort. Kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan Kota Belud, daerah Sandakan, kawasan Telupik Beluran. Juga di daerah Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati sentiasa, rancang sebaiknya perjalanan anda. Yang bertugas di luar kawasan juga, sentiasalah berhati-hati cakna juga dengan keadaan sekeliling anda. Boleh terus dapatkan info cuaca harian di media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Teruskan, kita masih lagi teruskan pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Moy, sebuah lagu daripada Maria Carey yang berjudul Without You, dan sahabat kita Syafiq dari Parit Raja. Batu Pahat ya, permintaan sahabat kita dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada JJ, Cukuplah Sekali. Lagu-lagu terbaik semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Masih lagi bersama dengan saya, Produksi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati 8 malam hingga 12 malam pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Perkongsian untuk anda juga, beberapa inisiatif Kerajaan Madani bermula 1 Julai di mana inisiatif dan penambahbaikan baru yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuhkan lagi penyampaian perkhidmatan kerajaan. Antaranya yang menariknya adalah pasport Malaysia berwajah baharu, juga mekanisme baharu diesel bersubsidi, di mana budi madani, budi diesel individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Juga baucer buku madani sebanyak RM100 dimanfaatkan kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca, serta pemansuhan cas pengeluaran tunai antara bank di mana pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan Smart Recycler Machine SRM tanpa dikenakan cas RM1 bagi transaksi antara bank. Itu antara yang terbaiknya inisiatif Kerajaan Madani yang telah diberikan kepada rakyat. Perkongsian untuk anda info semasa. Terus dan kita terus berhibur lagu-lagu terbaik Nasional FM.

Malaysia gesa hentikan konflik global utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

dengan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

37 minit malam waktu ini. Pastinya hiburan yang terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini. Baik, perkongsian info cuaca yang baru saja dinyatakan oleh Met Malaysia. Hujan lebat, ribut petir bagi kawasan di negeri Perak, bagi daerah Kuala Kangsar, Kintar dan Kampar. Di seluruh Terengganu juga diikuti di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipe, Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan. Untuk di Sarawak, daerah Sarike, kawasan Julau dan Meradung, Sibu, Mukah, kawasan Daro, Matu, Dalat, juga di daerah Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk di negeri Sabah, kawasan pendalaman Kuala Penyu dan Beaufort, kawasan Pantai Barat, Papar dan Ranau, serta di daerah Sandakan dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Boleh terus ikuti laman media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang sahih dan juga tepat. Kita teruskan hiburan kita merusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan lagu daripada rakan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Itaro Zaya, sebuah lagu daripada Meli Guslo, Kubahagia. Terus layan Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya budi diesel, Budi Madani diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian.

Pengorbanan Rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut, dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: 找你麻烦啊！你慢个，走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: 找你们啊！被半个胡子中都
1: 对。Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
9: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
1: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
1: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
2: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
3: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
4: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif, selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik. Bayangkan dia kata tadi cuti di Hawaii. Betul. Macam dekat Langkawi.
1: Ya. Yeah.
0: Dekat Paris macam dekat Perlis.
1: Kita kena bangga dengan Malaysia, tempat yang kita ada, kita punya.
0: Ya, yeah, betul. Keadaan kita sangat stabil. Alhamdulillah, ekonomi
1: Alhamdulillah.
0: Kita. Keadaan cuaca, rakyat kita bersatu padu. Bayangkan kita ni hidup dalam keadaan harmoni. Contohnya, kalau kita berselisih dengan sahabat kita daripada Minal FM, IFM, kita boleh berborak tau.
1: Boleh lagi berjumpa, bersua, berborak. Lepas tu makan bersama.
0: Ya. Kita boleh pakai pakaian mereka, mereka boleh pakai pakaian kita.
1: Sedondon orang kata. Kalau kita, pelbagai perayaan yang kita raikan di Malaysia ini.
0: Inilah dia negara kita. Berbanggalah dengan negara kita. Kalau kita bandingkan dengan negara luar, yang penuh dengan peperangan, dengan itu ini, protes itu ini, tapi alhamdulillah kita dilahirkan sebagai rakyat Malaysia.
1: Betul. Kalau kata keadaan geopolitik dunia sekarang ni kacau bilau, tetapi Malaysia stabil. Alhamdulillah.
0: Dan juga alhamdulillah juga apabila wujudnya World Cup ni kan, Is, kan?
1: Ya.
0: Satu dunia bergabung tau.
1: Betul.
0: Apabila kita tengok World Cup ni, Masya Allah, selepas je habis je perlawanan, mereka berpeluk, walaupun ada pasukan yang tewas, tapi hubungan keakraban itu tetap terjalin dengan sangat mesra lah.
1: Masing-masing berkumpul kat kedai makan.
0: Betul.
1: Tengok ramai-ramai, Sonic. Walaupun masing-masing tak sama ataupun berlainan pasukan kesayangan, pasukan yang disokong, tetapi bila habis, bila tamat je, bersalam.
0: Ya.
1: Berpeluk.
0: Masya Allah.
1: Lepas tu belanja. Dah. Tak apa, I bayar.
0: Saya bayar.
1: Kan?
0: Kalau saya kalah, awak bayar. Saya juga sangat teruji apabila World Cup ni, apabila saya naik Grab kan, saya naik Grab car tau.
1: Betul.
0: Saya tak ada kereta tau.
1: Kalau datang dan balik kan,
0: Sonic? Yeah.
1: Okay.
0: Setiap kali saya masuk, mesti ini DJ Sonic RTM, dia akan tanya saya tentang perkembangan terkini World Cup tau.
1: Mm-mm.
0: Jadi setiap kali saya nak masuk Grab ni, saya akan tahu. Saya kena study pasal perlawanan. Mesti abang Grab tu kata, DJ Sonic, tadi macam mana keputusan? Okay.
1: Betul?
0: Saya akan faham lah kan.
1: So maksudnya keputusan sekarang ni, baru saja tamat separuh masa pertama. Portugal 0, Croatia 0.
0: 0-0 tau.
1: Sebab lagi kejap lagi Oya nak baca berita. So masih lagi semangat lah.
0: Betul. Saya tadi teka 3-1, saya dah jatuhkan balik 1-0.
1: Awak tak rasa keputusan tu boleh dapat 3-1?
0: Saya rasa 1-0, Portugal 1, Croatia 0.
1: Saya masih berpegang 2-0. Cuma mungkin mereka akan lakukan jaringan minit-minit akhir nanti. Hujung-hujung. So sebab apa, strategi mereka sampai ke penghujung minit perlawanan, mereka akan cari macam mana cara nak tembus.
0: Betul.
1: Daripada sebelah sayap kiri dan juga kanan.
0: Wow.
1: Okay.
0: Wow. Sebab ini kalah mati tau.
1: Betul.
0: Walau apa pun berlaku, mereka akan kekalkan momentum untuk menentang ataupun bertahan. Kita tengok nantilah.
2: Wow. Tapi awak rasa sampai penalti tak?
0: Tak.
2: Tak
0: Boleh
2: habis lah 90 minit perlawanan. Kita
0: betul.
2: Tengok nanti macam
0: tengok
2: mana.
0: Tengok nanti keputusan tau. Okey, keadaan agak panas, jadi saya panggil lah Kak Ifah Raziah. Kak Ifah, hiburlah semua Kak Ifah
1: Sebab apa, berkait dengan cuaca panas, lepas tu perlawanan yang panas.
0: Panas sekarang ni.
1: Okey, lagu juga panas.
0: Panas. Baik, Siti Nordati Zaidi bersedia tau.
1: Okey, kejap lagi berita 8 pagi.
0: Jadi inilah dia.